0: 本当にこの、立教がなければ、開祖の誕生がなければ、本当に今現在の私も存在していないという、大事な点であり、まあ、原点ですね。ですから意義はとても大きいと思います。
1: 네 그러시군요. 그렇다면 지난 90년의 역사 속에서 가장 중요하게 지켜온 가치를 우리 원장님께서 꼽아주신다면 무엇을 꼽아주시겠습니까?
0: 네. 네. 카이소가 道一筋に 立とうと決意した その時の 祈り 思いというのが 今も続いている。それはあくまでその一人を救っていくというか、一人の悩みを、悩み相談相手となって、一人を喜びにしていく、その一人を何て言うかな、喜んで生きる道にこう導いていく、それが一貫して立教から変わらない精神だと思います。
1: ねえ、그러시군요。그러니까 지금 바로 내 앞에 있는 사람, 인연된 사람들을 기쁘게 하고 희망적이게 하고 고통을 덜어주고 이런 것들이 아마 그동안에 지켜온 가치이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그렇다면 기존의 출가 중심 불교에서 벗어나 있고요. 왜냐하면 제가 불자이기 때문에. 그래서 일반 불자들도 깨달음을 향한 이 길을 함께 할 수 있도록 교리를 정립을 하지 않았을까 하는 생각이 드는데 어떻게 정립을 하셨는지요?
0: 네. そうですね. ですから先ほど申し上げましたように 카이소와 소산 第5次 伝統ある お寺で 出家得道して で そのままそのお寺に残ればある意味 その出家僧としても 活躍したと思いますけれども 카이소の願いは 伝統をただ守るだけではなくて、その本当に一人一人を救いたい、そこで第五次から出て、そして新如苑という教団を作ったわけですけれども、その時にその巡り合った経典が、まあ大発涅槃経という経典で、あ、この教えならば出家の人もあるいは在家の人も救えるということで、新如苑の根本の教義の中にはこの大発涅槃経というお経典がございます。はい。
1: ね、그러시군요。그러면은우리이제대한불교조계종같은경우는금강경을소위경전으로삼고있는데진요원같은경우는대반열반경을소위경전으로삼고있다이말씀이시군요。불성이모든사람들에게내재되어있다라는이대승불교의사상에주목을하고계신거아닌가라는생각이듭니다。
0: 아そうですね。まさしくおっしゃる通りで、一切一数仏性という誰もが仏性を持っている。で、涅槃経の中にはそのことが説かれていますし、まあそれだけではない。やはり如来常住というその御仏は常住であるということも説かれている。そして何よりも開祖が目指したその上洛画像ということも、まあ涅槃経に書かれてありまして、まあこのことを開祖は本当に大事にしてきたと思います。
1: ね、그러셨군요。그리고또이정통밀교수행을기반으로해서이현대사회속에서실천과적용을할수있도록교리를세웠어요。그래서개조로부터확립된접심마음에와닿는거접심수행법은이명상이나좌선의정통의뿌리를두면서도또제가불자들이일상에적용할수있는수행방법이아닐까싶은데어떻습니까？
0: はい、そうですね。本当に接心修行は私たちの、にとって欠かせない、まあ、修行となっています。で、一般に座禅とか瞑想とかそのという修行はそれ自体素晴らしい修行ですけれども、その悟りを得ていくには、 とても時間がかかると思います、うん、そう簡単なものではない。ただ接心修行というのはですね、その本当にある意味3分間の、うん、修行なんですけれども、うん、そこに、その悟りを、得ることができる、でそれは、ある意味平勢普段の私たちの精進、その社会速道場、うん、家庭速道場とかですね、職場速道場として、まあ、それぞれの身の置いている自分、私たちが身を置かせていただく場所を、まあ、修行の場として、その人間関係とか、また自分を見返っていく心とか、まあ、そうしたことを取り組みながら、うん、この接心に取り組むことによって、本当にこう気づきを得る、うん、得ていくことができる、まあ、そういう大事な修行になっています。
1: 네 저도 이 말씀을 참 좋아합니다만은 처처 불상이요 사사 불공이라 곳곳에 내가 마주하는 것이 불상이고 또 내가 하고 있는 모든 일이 그 불공이다 이런 말씀 경전에 나온 말씀을 좋아하는데요 지금 말씀을 들어보니까 지금 우리가 방송하고 있는 이곳이 수행처다라는 말씀을 해주셨어요 이 수행처에서 나는접심또부처님의가르침을세워서내가이곳에서깨달음을얻어가야된다라는말씀으로제가이해를했습니다 맞습니까
0: はい、ありがとうございます。本当に네、おっしゃる通りで、日々、日常の中の全てが、まあ、修行の場だと思っております。はい。
1: 그렇죠、はい、네그렇습니다그리고또호마의식은중요한밀교수행법의하나이잖아요근데밀교전통의호마의식을계승하면서도또일반의식과는차별화되는요소들을정립을하셨다고들었습니다어떻게정립이되었을까요네
0: 마고마新日本にとっては、うん、その護摩の法要というのは、うん、とても、まあ、大事な法要、まあ、火を使う法要の一つとして、あります、うん、でもともと、まあ、世間では護摩、うん、というのは何か私たちのこう願い事をそのお護摩の法要お護摩にお願いすると願い事をこうしていくというのが世間でよく見られるものなんですけれどもでも開祖はその、ゴマによって私たちの心のその内なる何ですかねその、心の中をこう清めていく、その儀式としてとても大事に、されましたですので斎藤ごまという、まあ、野外で集するおごまがある、うん、それはもともと独者退治のところから始まっているわけですけどもでも今私たちはその斎藤ごまを通して自分たちの、心の三毒を、破っていく清めていく、という意味を持たせておりますし、まあ、この伝統的な斎藤ごまも、これまでのやり方ではなくて、音楽を取り入れたり今までは男性しかできなかったものを女性も加わってできるようにしたりまた演習はさらに今は日本だけではなくてですね、海外の、その、メンバーの方もそこに参加してそれぞれの国の言葉を、唱えながら、おごまを修していくというそういう形に今なっています。
1: あ、그렇군요、はい맞습니다아무리좋은부처님가르침을우리가법사스님이나또지도자들이전해준다고할지라도이마음이정화되지않으면받아들일수가없잖아요마음에삼독심이가득차있는데어떻게좋은말씀이들어가서자리를하겠습니까그래서호마의식을통해서마음을정화하는게첫번째가아닐까네우리한국의불교수행전통안에서는참회의식이있기때문에참회의식을통해서또마음을정화해가는그런의식도있습니다네그리고이제우리한국에도수륙제가있는데요이수륙제와같은전통불교의식또한현대적으로 변형을 하시고 불자들이 직접 채

0: 체험할 수 있는 이 등농 띄우기로 이 발전을 시켰다고 들었는데, 이 등농 띄우기를 어떻게 하시는지, 네, 궁금합니다. 네.
1: そうですね。まあ、トロ流し、まあ、もともと日本において
0: ね。
1: は、お盆に、ご先祖様を、まあ、
0: ね。
1: 自宅に、まあ、お呼びして、今度は、元いた場所に帰られる、それをご先祖様を送る儀式として、まあ、トロ流しっていうのはこう始まったんですけれども、それを、ただ単にその日本のお盆の儀式としてではなく、いろんな国の中で、その、国に合った、時期、に、灯籠流しをさせていただくことによって、まあ、お一人お一人の大切な方を思う気持ちとか、まあ、そうしたものをと思って、その大事な方と心のつながりを持つ、まあ、時というんでしょうかね。ですから、こうお手紙を書くような思いでメッセージを書いて、まあ、灯籠を流すというようなことが、まあ、今いろんな国で行われております。
0: 살아있는 분이나 또는 돌아가신 인연된 분들에게 다 기도가 되는 그런 의식일 것 같습니다. 이제 앞에서 쭉 설명하시는 이런 의식들이 이런 의식들을 실천 수행하는 그런 불자들에게 어떤 변화가 생겨나지 않을까 하는 생각이 드는데, 우리 원장님께서는 어떻게 보고 계셔요? 이 불자들의 어떤 변화를 또 원장님이 확인하고 계시는지 느끼시는지 궁금합니다.
1: 本当不思議な感じがするんですけども、灯籠流しというのは、まあ、本当にその方本人と、まあ、ご先祖様との関係だけではなくて、そこにこう集う多くの方々となんかこうつながりを感じるという、まあ、そういう儀式でもあるなということを強く感じています。ですから、その信徒だけではなくて、信徒でない方も、私たちはその灯籠流しの場にご招待して、一緒にその灯籠流しという儀式をさせていただくんですけども、その何とも言えないそのつながりというものを感じます。でも、そのつながりということがまた他を思う心につながっていくというふうに感じてます。
0: 자신의 어떤 수행뿐만 아니라 자신의 평안, 그것뿐만 아니라 함께 행복할 수 있는, 모두가 함께 행복할 수 있는 이 자리이타의 대승이념을 기치로 내걸고 계신데, 트레이드마크가 된 새벽 청소 봉사, 그 연장선에 있다고 볼 수도 있겠네요.
1: そうですね。本当に、おっしゃる通りだと思います。実は今日、早朝に、立川を出発したんですが、朝5時ですね。で、バスに乗って、まあ、空港に向かう時、ちょうど5時に、まあ、立川の街でも早朝奉仕を毎日してまして、ちょうど早朝奉仕をしているメンバーの姿も今日見て、見ながらバスに乗ってきたんですけれども、なんていうの、新入の場合はある意味こう皆さんがまだ、多くの方が寝ている間に街をきれいにするという、その自分たちはこう清掃奉仕をしてるんだぞっていうことではなくて、皆さんの知らない間にきれいにする、それがまたその利他でもあり、またその本当に自分たちの心を磨いていく、まあ、修行でもあると。塵は心の塵、赤は心の赤っていうふうに、まあ、こう念じながら、まあ、街をこうきれいにしていくっていうね、そういう修行でもあるんですね。
0: 그러시군요. 우리 원장님은 이제 마음을 호마 의식을 통해서 잘 청정을 청정하게 하고, 그다음에 사회 청정까지 이렇게 이어지고 있는데, 그리고 1987년부터는 이 봉사와 재난 구호 등으로 전문 재단을 설립하면서 그 영역을 확장하고 계시다라고 알고 있는데, 지금

0: 재난코어를 하고 있고 또이 재단에서는 어떤 역할을 하고 있는지 좀 소개를 해 주십시오.
1: サーブですね。災害救援ボランティアということで、サーブが始まりました。始まったのは日本でも大変大きな地震被害があった時から、スタートしたんですけれども、やはりその誰もが本当に困った状況の中で、本当に私たちにできることをまずさせていただこうと、困っている方のところに足を運んで何でも手伝いしていこうと、そういうところからこのサーブが発足して、日本も自然災害の多い国なので、日本各地で起こるそういう災害が発生した時には、今信如園のサーブが全国に組織がありますので、現場に駆けつけて、お手伝いをさせていただくと、いう取り組みを進めております。
0: 그러시군요. 일본 하면은 아무래도 지진 때에 이렇게 가까이 있기 때문에 항상 지진에 염려가 있으실 것 같아요. 그래서 이런 재난 구호가 굉장히 중요하다 하는 생각이 드는데, 정말 그 신요엔에서 이런 재난 구호 역할을 또 불교도로서 열심히 해주셔서 감사하다는 생각이 듭니다. 네. 그리고 뿐만 아니라 재난구호뿐만 아니라 교육과 의료 지원에도 힘을 쓰고 계시다고 하는데요. 일본뿐만 아니라 해외에서도 장학금 지급도 하시고 또 의료봉사를 진행하면서 부처님의 자비사상을 이렇게 실천하면서 전 세계로 또 확대를 하고 계세요. 네. 소개를 좀해 주십시오. 네. 네.
1: 特に開祖伊藤新庄は、やはりその人づくりというか、仏を刻むということと、やっぱりその人を育てていく、その2つは本当に同じぐらい大切なことだということで、若い青年の育成にはもう生涯かけて尽力をしておりました。そういった意味で、開祖が遷下した後、伊藤国際教育交流財団という財団を立ち上げて、そういう、主に大学院ですね、海外から、日本に来られる方や、日本から海外に行かれる方、そういった方々の、支援をしておりますし、いくつかの国においてはそれぞれの国の実情に合わせて、教育支援、奨学金の支援というものを、させていただいております。また、医療関係といいますと、主に感染症ですね、顧みられない熱帯病とかですね、そういうアフリカとか、あるいは中南米、がどうしても医療の環境、設備がなく、厳しい国が多いですので、そういったところで活動する団体への、支援ということを、泉財団というところでさせていただいています。
0: 네, 그러시군요. 근데 이제 말씀을 들어보면 이것이 이런 이제 뭐 장학금 지원이나 의료봉사, 뭐 의료 지원 이런 것들이 일회성에 그친다면 이렇게 찬탄 받을 수 없지 않을까. 그런데 문제는 지속 가능한 형태로 또 지역사회의 자립을 도울 수 있도록 설계된 장기적인 프로그램이라는 점이 좀 특히 주목되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
1: そうですね。泉財団が支援するその医療プログラムも、おっしゃるように、単発でその支援がなくなればもうできなくなるではなくて、小さな支援でもそこから自立して、持続可能な形で、その活動が続いていくところをよく、なんていうかな、審査して、そういう

0: 그렇지만 오늘 이렇게 출연을 하셨으니까 제가 질문 겸해서 설명도 드리고 이렇게 하겠습니다. 이 신요에는 전통적인 불교 수행법과 또 현대적인 신행을 사회 공헌으로 확대를 하면서 성장해 온 일본의 대표하는 불교 종단으로 알고 있습니다. 먼저 신요엔에 대한 소개를 좀 해주시면 고맙겠습니다. 네.
1: そうですね、まあ、
0: 네.
1: 新如苑、ですけれども、1936年に、開祖、伊藤新城が、開いた、仏教教団でございます。それまで、伊藤新城は航空技術者として働いていましたけれども、もともと、開祖の家に伝わる、まあ、甲陽流廟勢商という易学がありまして、で、それをもとに仕事をする傍らで、まあ、悩み相談といいますか、悩める方の相談相手になっていろいろとその道を示して差し上げていた。そうした流れの中で、本当に縁あって、運慶一等三大の作と伝わる、不動明王をお迎えすることになり、そこから、間30日、まあ、30日間のその間修行を通して、自分の進むべき道はこの、技術者としての道ではなくて、人助けの道ではないかということで、1936年の2月8日に、もう会社も辞めて宗教の道一つに立っていたと、まあ、それが新如苑の始まりですけれども、その後開祖は、一番日本で一番伝統のある真言宗の、まあ、醍醐寺というところで出家得度し、伝統の修行法隆を治めて、まあ、大阿闍梨となって、そして、今の、真如苑につながっております。
0: 네, 그러시군요. 이 신요엔 한문을 보니까 진여원이더라고요. 네, 그래서 진여원을 보니까 알것 같았어요. 네. 자, 신요엔은 그러면 올해 개종 90년이고 또 개조 탄생, 개조 탄생이 120년을 맞이하셨는데 신요엔 교단 입장에서 이 종단 입장에서 가장 큰 의미가 무엇일까? 네.
1: そうですね。
0: 궁금합니다.
1: まあ、立教90年という本当に大きな節目を迎えました。でもこの、ある意味立教という先ほども申し上げましたけれども、この開祖が道一つに立つ立教というものがなかったならば、この真如苑の教えはありませんし、また、開祖の誕生120年ですけれども、この誕生がなければ、やはり同じように今のこの真如苑の教えはありません。まあ、そういった意味で、私たちのその道を求めていく真如苑で修行させていただくものにとっては、本当にこの、立教がなければ、開祖の誕生がなければ、本当に今現在の私も存在していないという、大事な点であり、まあ、原点ですね。ですから意義はとても大きいと思います。
0: 네, 그러시군요. 그렇다면 지난 90년의 역사 속에서 가장 중요하게 지켜온 가치를 우리 원장님께서 꼽아주신다면 무엇을 꼽아주시겠습니까?
1: そうですね。
0: 네. 네.
1: まあ、やはりその開祖がその道一筋に立とうと決意したその時の祈り、思いというのが今も続いている。それはあくまでその一人を救っていくというか、一人の悩み相談相手となって、一人を喜びにしていく、その一人を何て言うかな、喜んで生きる道にこう導いていく、それが一貫して立教から変わらない精神だと思います。
0: 네, 그러시군요. 그러니까 지금 바로 내 앞에 있는 사람, 인연된 사람들을 기쁘게 하고 희망적이게 하고 고통을 덜어주고 이런 것들이 아마 그동안

0: 지켜온 가치이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그렇다면 기존의 출가 중심 불교에서 벗어나 있고요. 왜냐하면 제가 불자이기 때문에 그래서 일반 불자들도 깨달음을 향한 이 길을 함께 할수 있도록 교리를 정립을 하지 않았을까 하는 생각이 드는데 어떻게 정립을 하셨는지요? 네.
1: そうですね。ですから先ほど申し上げましたように、開祖は、祖山醍醐寺、伝統ある、お寺で、出家得度して、そのままその、お寺に残れば、ある意味、出家僧としても活躍したと思いますけれども、開祖の願いは、伝統をただ守るだけではなくて、その本当に一人一人を救いたい。そこで、醍醐寺から 出て、そして新如縁という教団を作ったわけですけども、その時に、その巡り合った経典が、大発涅槃経という経典で、この教えならば、出家の人も、あるいは在家の人も救えるということで、新如縁の根本の教義の中には、この大発涅槃経というお経典が、ございます。
0: 네, 그러시군요. 그러면은 우리 이제 대한불교 조계종 같은 경우는 금강경을 소위 경전으로 삼고 있는데 진요원 같은 경우는 대반열반경을 소위 경전으로 삼고 있다 이 말씀이시군요. 예, 불성이 모든 사람들에게 내재되어 있다라는 이 대승불교의 사상에 주목을 하고 계신 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: そうですね。まさしくおっしゃる通りで。 一切一数仏性という誰もが仏性を持っている。で、涅槃経の中にはそのことが説かれていますし、それだけではない、やはり如来成就という、その、御仏は成就であるということも説かれている。そして何よりも、開祖が目指したその上洛牙城ということも、涅槃経に書かれてありまして、このことを
0: 그러셨군요. 그리고 또이 정통 밀교 수행을 기반으로 해서 이 현대 사회 속에서 실천과 적용을 할수 있도록 교리를 세웠어요. 그래서 개조로부터 확립된 접심, 그죠? 마음에 와 닿는 거, 접심 수행법은 이 명상이나 좌선의 정통의 뿌리를 두면서도 또 제가 불자들이 일상에 적용할 수 있는 수행 방법이 아닐까 싶은데 어떻습니까?
1: そうですね。本当に、接心修行は私たちの、にとって欠かせない、修行となっています。で、一般に、座禅とか、瞑想とか、という修行は、それ自体素晴らしい修行ですけれども、その悟りを得ていくには、とても時間がかかると思います。 そう簡単なものではない。ただ、接心修行というのはですね、本当に、ある意味3分間の、修行なんですけれども、そこに、その悟りを、得ることができる。で、それは、ある意味、平生普段の私たちの精進、その社会速道場、 家庭速道場とかですね、職場速道場として、それぞれの身の置いている自分、私たちが身を置かせていただく場所を、修行の場として、その人間関係とか、また自分を見返っていく心とか、そうしたことを取り組みながら、この接心に取り組むことによって、本当に気づきを得ていくことができる。そういう大事な修行になっています。
0: 네, 저도 이 말씀을 참 좋아합니다마는 처처불상이요 사사불공이라 곳곳에 내가 마주하는 것이 불상이고 또 내가 하고 있는 모든 일이 불공이다 이런 말씀 경전에 나온 말씀을 좋아하는데요. 지금 말씀을 들어보니까 지금 우리가 방송하고 있는 이곳이 수행처다라는 말씀을 해주셨어요. 이 수행처에서 나는 접심,

0: 부처님의 가르침을 세워서 내가 이곳에서 깨달음을 얻어가야 된다라는 말씀으로 제가 이해를 했습니다. 맞습니까?
1: はい、ありがとうございます。え、あの本当にあのおっしゃる通りで、あの日々日常の中のすべてが修行の場だと思っております。はい。
0: 그렇지요. 네, 그렇습니다. 그리고 또 호마 의식은 중요한 밀교 수행법의 하나이잖아요. 근데 밀교 전통의 호마 의식을 계승하면서도 또 일반 의식과는 차별화되는 요소들을 정립을 하셨다고 들었습니다. 어떻게 정립이 되었을까요? 네.
1: 信如にとっては、その護摩の法要というのはとても大事な法要、火を使う法要の一つとして、あります。で、もともと、世間では護摩というのは何か私たちのこう願い事をそのお護摩の法要、お護摩にお願いすると、願い事をこうしていくというのが世間でよく見られるものなんですけれども、でも開祖はその護摩によって私たちの心のその内なる何ですかね、その心の中をこう清めていく、その儀式としてとても大事にされました。ですので。斎藤護摩という、野外で修するお護摩がある、それはもともと独者退治のところから始まっているわけですけれども、でも今私たちはその斎藤護摩を通して自分たちの、心の三毒を、破っていく、清めていく、という意味を持たせておりますし、この伝統的な斎藤護摩も、これまでのやり方ではなくて、音楽を取り入れたり、今では男性しかできなかったものを女性も加わってできるようにしたり、また演習はさらに今は日本だけではなくですね、海外のその、メンバーの方もそこに参加して、それぞれの国の言葉を、唱えながら、お駒を修していくという、そういう形に今なっています。
0: あ、그렇군요。はい、맞습니다. 아무리 좋은 부처님 가르침을 우리가 법사 스님이나 또 지도자들이 전해준다고 할지라도 이 마음이 정화되지 않으면 받아들일 수가 없잖아요. 마음에 삼독심이 가득 차 있는데 어떻게 좋은 말씀이 들어가서 자리를 하겠습니까? 그래서 호마의식을 통해서 마음을 정화하는 게 첫 번째가 아닐까. 네. 우리 한국의 불교 수행 전통 안에서는 참회의식이 있기 때문에 참회의식을 통해서 또 마음을 정화해가는 그런 의식도 있습니다. 네. 그리고 이제 우리 한국에도 수륙제가 있는데요. 이 수륙제와 같은 전통 불교 의식 또한 현대적으로 변용을 하시고 불자들이 직접 체험할 수 있는 이 등롱 띄우기? 로 발전을 시켰다고 들었는데, 이 등롱 띄우기를 어떻게 하시는지 궁금합니다.
1: 네. そうですね. 灯籠流しは もともと日本においては お盆に ご先祖様を 自宅に お呼びして 今度は 元いた場所に 帰られる、 それを ご先祖様を送る儀式として 灯籠流しっていうのは こう始まったんですけれども、 それを、ただ単にその日本のお盆の儀式としてではなく、いろんな国の中で、その、国に合った、時期に、灯籠流しをさせていただくことによって、お一人お一人の大切な方を思う気持ちとか、そうしたものをと思って、その大事な方と心のつながりを持つ、時というんでしょうかね。ですから、こうお手紙を書くような思いでメッセージを書いて、灯籠を流すというようなことが、今いろんな国で行われております。
0: ねえ、ねえ、살아있는 분이나 또는 돌아가신 인연된 분들에게 다 기도

0: 확보가 되는 그런 의식일 것 같습니다. 이제 앞에서 쭉 설명하시는 이런 의식들이 이런 의식들을 실천 수행하는 그런 불자들에게 어떤 변화가 생겨나지 않을까 하는 생각이 드는데, 우리 원장님께서는 어떻게 보고 계셔요? 이 불자들의 어떤 변화를 또 원장님이 확인하고 계시는지 느끼시는지 궁금합니다.
1: 本当不思議な感じがするんですけども、灯籠流しというのは、本当にその方本人と、ご先祖様との関係だけではなくて、そこにこう集う多くの方々となんかこうつながりを感じるという、そういう儀式でもあるなということを強く感じています。ですから、その信徒だけではなくて、信徒でない方も、私たちはその灯籠流しの場にご招待して、一緒にその灯籠流しという儀式をさせていただくんですけども、その何とも言えないそのつながりというものを感じます。でも、そのつながりということがまた他を思う心につながっていくというふうに感じてます。
0: 자신의 어떤 수행뿐만 아니라 자신의 평안, 그것뿐만 아니라 함께 행복할 수 있는, 모두가 함께 행복할 수 있는 이 자리이타의 대승이념을 기치로 내걸고 계신데, 트레이드마크가 된 새벽 청소 봉사, 그 연장선에 있다고 볼 수도 있겠네요.
1: そうですね。本当に、おっしゃる通りだと思います。実は今日、早朝に、立川を出発したんですが、朝5時ですね。で、バスに乗って、空港に向かう時、ちょうど5時に、立川の街でも早朝奉仕を毎日してまして、ちょうど早朝奉仕をしているメンバーの姿も今日見て、見ながらバスに乗ってきたんですけれども、なんていうの、新入の場合はある意味こう皆さんがまだ多くの方が寝ている間に街をきれいにするという。その自分たちはこう清掃奉仕をしてるんだぞっていうことではなくて、皆さんの知らない間にきれいにする、それがまたその利他でもあり、またその本当に自分たちの心を磨いていく、修行でもあると。塵は心の塵、赤は心の赤っていうふうに、こう念じながら、街をこうきれいにしていくっていうね、そういう修行でもあるんですね。
0: 그러시군요. 우리 원장님은 이제 마음을 호마의식을 통해서 잘 청정을 청정하게 하고, 그다음에 사회청정까지 이렇게 이어지고 있는데, 그리고 1987년부터는 이 봉사와 재난 구호 등으로 전문 재단을 설립하면서 그 영역을 확장하고 계시다라고 알고 있는데, 지금 어떻게 재난 구호를 하고 있고 또이 재단에서는 어떤 역할을 하고 있는지 좀 소개를 해 주십시오.
1: サーブですね。災害救援ボランティアということで、サーブが始まりました。で、始まったのは日本でも大変大きな地震被害があった時から、スタートしたんですけれども、やはりその誰もが本当に困った状況の中で、本当に私たちにできることをまずさせていただこうと、困っている方のところに足を運んで何でも手伝いしていこうと、そういうところからこのサーブが発足して、日本も自然災害の多い国なので、日本各地で起こるそういう災害が発生した時には、今信如苑のサーブが全国に組織がありますので、現場に駆けつけて、お手伝いをさせていただくと、いう取り組みを進めております。
0: 그러시군요. 일본 하면은 아무래도 지진 때에 이렇게 가까이 있기 때문에 항상 지진에 염려가 있으실 것 같아요. 그래서 이런 재난 구호가 굉장히 중요하다 하는 생각이 드는데, 정말 그

0: 신여엔에서 이런 재난구 역할을 또 불교도로서 열심히 해주셔서 감사하다는 생각이 듭니다. 네. 그리고 뿐만 아니라 재난구호뿐만 아니라 교육과 의료 지원에도 힘을 쓰고 계시다고 하는데요. 일본뿐만 아니라 해외에서도 장학금 지급도 하시고 또 의료 봉사를 진행하면서 부처님의 자비 사상을 이렇게 실천하면서 전 세계로 또 확대를 하고 계세요. 네.
1: そうです
0: 소개를 좀
1: 네.
0: 해주십시오. 네.
1: 네.
0: 예.
1: 特に開祖伊藤新宗はやはり人づくりというか、仏を刻むということと、やっぱり人を育てていく、その2つが本当に同じぐらい大切なことだということで、若い青年の育成にはもう生涯かけて尽力をしておりました。そういった意味で開祖が遷化した後、伊藤国際教育交流財団という財団を立ち上げて、そういう、主に大学院ですね、海外から日本に来られる方や日本から海外に行かれる方、そういった方々の、支援をしておりますし、いくつかの国においてはそれぞれの国の実情に合わせて、教育支援、奨学金の支援というものを、させていただいております。また医療関係といいますと、主に感染症ですね、顧みられない熱帯病とかですね、そういうアフリカとか、あるいは中南米、がどうしても医療の環境、設備がなく、厳しい国が多いですので、そういったところで活動する団体への支援ということを、泉財団というところでさせていただいています。
0: 네, 그러시군요. 근데 이제 말씀을 들어보면 이것이 이런 이제 뭐 장학금 지원이나 의료 봉사, 뭐 의료 지원 이런 것들이 일회성에 그친다면 이렇게 찬탄 받을 수 없지 않을까. 그런데 문제는 지속 가능한 형태로 또 지역 사회의 자립을 도울 수 있도록 설계된 장기적인 프로그램이라는 점이 좀 특히 주목되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
1: そうですね。泉財団が支援するその医療プログラムも、おっしゃるように単発でその支援がなくなればもうできなくなるではなくて、小さな支援でもそこから自立して、持続可能な形で、その活動が続いていくところをよく、なんていうかな、審査して、そういうところに、ご信者さんの錠剤というのが使われているということになります。
0: 네, 그러시군요. 그리고 또이 상대를 기쁨으로 이끌 수 있는 신여엔의 가르침이 이 자신의 인생에 큰 가치를 주었다라고 자 말씀하시는데 마음에 깊은 울림을 준 가르침을 우리 불교TV 시청자 여러분들께 좀 나누어 주시면 좋겠습니다. 네.
1: 私がですね、本当に心に残る、開祖霊祖の言葉と、特に開祖伊藤新宗とともに、立教しました小住真院の言葉なんですけれども、こういう言葉がね、人はね、苦難、苦しみとかね、病難に、ね、見舞われた時ね、そのことに心を奪われて、人様に対するその憐れみの心とか、思いやりの心を失いがちですと。けれども、その苦しい中に、修行した人、精進された人は、たとえ自分が悩みの中にあったとしても、人様の 幸福を願う真心を忘れないと

いう、まあ、そういう言葉があるんですね。でこれはですね、本当に小寿司自身が幼少の頃から大変苦労をして、そして教師と結婚して、でそれまで本当に恵まれた生活をしてたんですけども、まあ